0: Ibukri ish, mahok kin asheri kash obelil. Shas kin bich chivech. Cheman kin tirta humul wawe hun pasqua ibuk. Chikatena, kmantahweri pari rahay balri Dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pachbal amaha. Kuban hun maltioshinik, kategori kubir.
0: Chikumuhweri, chihacha chiwach. Sharumal kuwa kin bich chivech. Cheri in, man kin tirta chiwari amaha. Mahok chik peri rahay balri Dios.
1: Kategori chenim chik kukamukokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik. Kupiro kuyach kechri eare, kategori kubich kech.
0: Weri, arewa nu bakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shakuhe heri kubano rukri pahbal amaha, paru kisbali riwaim kubich.
0: We pahbal amahari, arewa rik ak chapalka parin nukikel. Chektishna i humalri ish. Uchanimri, riukabri kin hachovri in. Obuk chori mesha, herinakut, riukoholri uchanimachi, kbepari ube, hejas chomatalik. Katekut, kashrechri achi chek hachovik riare.
1: Tekuri, riarech kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
2: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
0: Riahawinel chkech rivinak. Kika kakbe kheri hacha e hawib chkech. Eguri ahmanal qatbal tzik rukri kikowinem, kikbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Miban kheri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Eguri ktakanik arechu upatanik ri enik ahchik. Hachin rini malahuk ihil, lare ri kocho ri mesha, onare ri kpatanahik, La maareta ri kocho ri mesha, ri in kochi shol ri ish in heri hachari in patanihel kech ri enik ahchik. Ri ish ishkanahinak kan wuk patakri nukash kaolim. Eri in kin wah kin yari ahawibal chivech, hacha shrah ri nutat chuya chwech ri in. Arech kishwa na wuk, kishkumun na wuk chori numesha pari wahawibal. Shokohe kishtuyi na cho takri nimak taktem, Arechkin banari qatoqtsiq pakiwi ri ekablahuq uhuq atri uinakri Israel.
3: Simon, Simon, ri Satanas katucha ori at arech katuyuhyana hacha ucha ikri triko. Katekut ri inin chawinakru gri Dios pawi arech makota chikrahri akohonik. Kateguri arecheri at atzalihinak chulok chayaba kichuqabri eawachalal.
1: Ri Simon kubik.
4: Ajaushel, rin kinwaj, rin nusukubam chivib, arech kinbea wuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesús kubij.
0: Kinbij chavech Pedro, rimam ak makok tanakamik, we mahok osmulchik abim che manavetam tanuwach rin.
1: Chanim kubij chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, Lakosh rak chivech?
1: Ri earek kibih.
2: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upwak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri batsyak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal rech rahawshik, ktsakatu banikug ri in ritsi batalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe takzir chetz ibatalik panuwiri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri e are ek kibih.
4: Achaushel, ko keb chich rech chokri.
1: Kubih chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olibu. Ri e utihoshela kikiternebeh ubiri are. Aretakchi opaninak chipawehun kolibalri kubich kech.
0: Chishchamari ish rugri Dios, arech man kishkahta pari makah.
1: Kbenak chkechri eare, jejas ukeakbal apanok hun abag, kshukik kchaw rugri Dios.
0: Tat, wekawah, chavesak chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arech bantahokbari urayibalak ushri at.
3: manareta chbantajokri urayi bal nukushri in.
1: Katekut, chenim kuku trip chuwachri are, hun angel rech rikaj, che kuku bisagri ukushri are. Okinak pare ukamikal, si balak chau chi narukri dios. Ri ukatanal si balak tsukhuwik, gari hacha kikel chek tsak chori ulew. Kualik chari uchawembrukri dios, kpetik javi ek oviri eutihoshelab, katekuri, ewarinak chewrika. Rumal ribisobal chkech, kubich chkech.
3: Suche ishwarinak, chishwalihok. Kategori, chishchaurugri diosarech mankishkata parimak.
1: Tajinna kubich wetzigri, aretachchi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri judas, chehun chkechri ekablahuk, ri arek kibukokruk ri jesus, arech kutsumah ri are. Katekut ri jesus kubich chrech.
3: Judas. Garu hunts upanik, kahachriuk o hol riachi?
1: Aretachik kilweri, ri erachil kik birch rich.
4: Ahaushel, la kachio rook richich rich och.
1: Hunch ketchri ere, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, ekokatu biri rikia ab ushikin, katekotri jesus kubir.
3: Rook la lele.
1: Kuchapokori ushikin, ekukunah. Katekori. Shas chanim ri Jesus kubich kechri eukulel, ri enim tachuch kahawib, ri ekinimal ri eachimiyab, rechinim rachochri dios, chkechri enim winak.
3: Ri in, la in hun banali tselcheri ish, shishperuk tachich, rechchok eruk chimi. Ri in ko iwuk parinim rachochri dios, ronohel tachich, man shinichap tak ut. Kategori kamik, kuwak ori ukowinem ri ekumal.
1: Kikichapri are, katekuri kikikamu bipari rachochri nim chuchkajau. Ri Pedro, nax kuternebeg ubiri are. Ri winax kikuchum hun kak, eutu yulchunakaj. Ri Pedro, ktuyi ukoj kuk. Hun mokomi shok kriri are, chitu yulukoj nakaj, chirechri kak. Koku kayegri are, katekuri kubiak.
5: Wehunachiri shokuhe koruk riare.
1: Katekutri are kubiak.
4: Ishok. Mawetam ta wachri are.
1: Chichanim chik, huna chichik, kril chiri are, katekuri kubir.
4: Riat, shokohe at hun kuk.
1: Kateku trilu kubir.
4: Achi, riin man in junta kuk.
1: Okowinak che hun kahbal, huna chichik, shas kohikiba ubihik.
6: Henakut, we huna chiri koruk riare, shokohe weare ri ah Galilea.
1: Teku trilu kubir.
4: Achi, mangwetam tari atzir kapir.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak. Riachauchel kusutihri, katekori koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzir riachauchel che shubir chrech are.
3: Ri mam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Kelulok, katekori kotut chrech, eshukizu kush chrech riok eh. Ri achihab che kilak abem riare, ketebeh huwach. Katekuri kikich ii riare. Kikitsapig ri wakoch ruk hunsut, katekuri kikot uchi.
7: Ha. Chapanap maat ashelu tzikhri dios. Hachin katuch iyo riat?
1: Kikibig chisibalak itzel takhtzik chrech. Are takhchi ikpakpat ulok ri ushekak, kikimulik kibri uhuqat ri enim takwinak rech ri dinamit, ri enim takchuch kakhawib, ri eaxtibab, kikikamu lokriare pari kisanedrin, kikibig chrech.
6: We atri at Kristo, chabig bach kech.
1: Ri are kubig chkech.
3: We kimig veri chivech, ri ishman kikohtari ri nutzig. We ta kinkot ichi, man kitzalig ta uach ri ri nutzig. Atekut, kamikri ri ukohol ri achi ktuyi nachunakak ri rakakab, ri ukowi nemri dios.
1: Kategori shas chanim konohel kikibig.
6: At bari riatukhol ri dios?
1: Ri are kubig chkech.
3: Ishkish binik, in ri ri are.
1: Kikibig.
6: La rakhwashik na chkech hun katal tzig? Shas ukhwi shokhtowik ri utzig shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Si chanim konohel ri winak ke walihik. Kikam biriare chuwach ri Pilato. Kikikoh umak ek kibih.
2: قرقون و اچیری چه تخین کو کخری چل پر قطینامیت تخین کو خوک اتیخ چه و توخیک ری الکوال چره چری سیسر کتگوری کو بیخ ری اره چه شا سره ویری اخوینل کریستو
1: ری پیلاتو کو کت اوچی
8: لا اتری ری اخوینل چکیچ ری اخودیو
0: ات کتبین ویری
1: کچاری اره ری پیلاتو کو بیخ چکیچ ری انیم تخ چوچقا خویب اچکیچ ری ویناق
8: ری این من قطع خون خاص وچکن ریق چرچ وی اچیری اریچکن من قطع خطیخ پوگوی
1: کتک اوت ری اریک کی بیخ
8: ری اریکو یک کیوال ری ویناق پاری خودیا چی پاری گالیلیو لوگ خوچیش و مخیخ وی ریو بی چی کتن ورال ری
1: اری تخچی کتا وی چیخ ری کو قط کی چی لاغ گالیلیا وی خون اچیری اری تخچی کریتا مخ چیری اریکو چوشی ریو کوینیم ری ارودس کتا خو بیچ ریچ ری ارودس چه شکو خیه که پاری خیروسالیم پا تقویق ایخری اره تخچی ری ارودس کری ری خسوس ری ارک کی کتیک اخر چی ری چه ری ارک رخ کری لواج رومال ریچ ری خی تخچیخ چه شتاو چی خول پووی ری اره کری ایخ کری لخون ما یبال کوبان ری اره کوک اوتو چی روک سی بالاخ تخچیخ کتک اوت ری اره منک اوتا خون چیخ کوبیخ ری انیم تخ چوچ قخوی ری ایخ چی بانیلاب اک اوچی لا اسی بالاخ کی چکوخ اومک ری اره چواج ری ارودس کاتکوری ری ارودس شکوخه ایراچیل ری ایراخچ میاب اره چی اشت ابتخیک اشت سلاخ وچ ری اره کمال شکوخ چرچ ری اره خون اوچالاخ اتیق کاتکوری کوچالخیسخ و بی ری اره چرچ ری پیلاتو پاوی خون قیخری ری ارودس اری پیلاتو کچیل کیب کیبانو رومال نه چه ری تخقیخ و بانم کنق ری اره اکولیل چ بیل کی ری پیلاتو کیوسیکیخ پاری مولینیک ایب ری انیم تخ چوچقا خویب ری اکینیمال تق ویناق اری سیوان تینیمیت تک اوری کوبیخ چکیچ
8: ری ایشی خچ وی اچری چویچ ری این رومال ریچ چکو یک کیوال ری ویناق ری این شنکاتو چی ری اره چویچ ری ایش کتک اوری ری این من شنرق تخون خاص وچ چریچ وی اچری اریچ ری این کن بان قطوخ چیخ پوی ری اره خچاری کی بان ری ایش شوکو خیری ارودس رومال کوری شو تاق چی ولوق خمول چقی چری اوخ ری ایش کی ویلیا چی وی اچیری منو بانوم تخون خاص وچ چی تقل ری کامیکال چریچ شخری کود ری این شنگ اخی ساخنا وچ کتی کوری کن چا قپی خوبی ری اره
1: کتی کود کنو خیل ری ویناخ چی کی مولیم کی خونام کی وچ ای خونام کی رقاقیخ کی چی
9: کامیس شق وی خون اچیری اره چی تا قپی کنق چقی چری براباس
1: ویخون ریک او پاریچه رومال ریش چه شویاک کیوال ری تینامیت ای رومال ری کامیسانیک کوبانو ری پیلاتو کچاو چه خمول کوک کراخ اره کو چاقو پیخ و بیک ری خسوس کتکوت ری ای اره کی رقاقیخ کیچی
9: چاریب با ری اره چور ریبل چاریب با ری اره چور ریبل
1: پا او روشمول چیک کو بیخ چکیچ
8: خاصی چلو بانوم وی اچری ری این من شرق تخون خاص وچ چره چری اره چه تقل چریخ که کم میساشیک شخری کود ری این کن کخی ساخنا وچ ری اره کاته کوری کن چاقو پیخو بیک
1: کاته کود ری ای اره سی بلخ کی رقاقیخ کی چی اره چه کلیپ باشیک ری اره چوری ریبال ته کوری سی بلخ کو چی نر ری رقاق چی اخ کی بانو ری پیلاتو کو بیخ چه کو بنا ری خستخ چه که ری ای اره اره کو چاقو پیخو بی رشکی تاو خون چک او پچه رومال ریش چه شویاک کیوال ری تینامیت ای رومال ریش ری کامیسانیک شوبانو کتی کوری کو خاچو بی ری خسوس پکی قب ری آره خیری خاچا ری کخ آره تخ چه کی کامو مو بی ری آره کری خونا چی سی مونگ ریو بی چه اخسیرینه ری آره چالیخینا قلوخ پاری تی کمبال کی تق ری آره چرچ ری قشیک و بی ری ری بال آره چه کو کامو بی پا رقان ری خسوس سی بلخ ویناخ کی ترنه بیغ ریاره شقوخه ایخو خونتاق ایشاقی چیک کی کیز کی کوش چریخ اکی اوق چریچ ریاره کاتک اوت ری خسوس کای چکیچ ری ایاره اکو بیخ چکیچ
0: ایش رالکوال ری هیروسالیم مینی وق ایخ ری این ریچی وق ایخی ویب ری ایش ایچی وق ایخ ری ای والکوال رومال ریچه پنا نیک اخ خوی کبیش نوی اوز کچری امن چور ایشاقی اوز کچری من Sheiwal walanta. Utskech riman sheki kaisanta. Katek u tri kibishnari. Chrech ritak huyu. Chistakulok paki wiri u. Chestakri mumus. Chuhich uku. Rumal recheve. Hewak banrugri rashtak tem. Rugri chakik tem. Hasrik manari.
1: Shakoje ek amom chiubi rukriare. Ekep eakbanel takkash. Aretakchi keopam parihunk olibal. Chiholomag riubi. Kikoriare choriribal. Shakoje ri ekep eakbanel takkash. Hun paririkiakab. Ekuri hun chik pariumosh. Ri Jesus kubiak.
0: Nutat. Cha cha cha maki makri. Eare manketam tahrita hin kikbano.
1: Ri eare kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwach ri ratiak. Rewinak ekochila tahin ke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwach ri are kikibir.
10: Chukole nikachik. Chukolo bare briare. We are ri Cristo rechri Dios. Rechaom.
1: Shakugeri esholtatok ketzabek uochriare kikibu kokruk arech kikia khubiq vinagre chrech kikibik chech
7: we atri at kahawinel ri a judio chakolo ba awi
1: shakuge kohun tibatalik aksik puwiriare te are are kahawinel ri a judio hunch kechri akhbanal kash cherri patalik kukia klag utsir chrech riare
2: lamang at Tariri Cristo Chacoló Ba awib Echo coge Chujacoló Bari uj
1: Katekut Rijunjik kutsalik Huwach riutzik Kubik chrech
11: Riat Lamankashbik tawib Chuhach ri Dios Riat Che echo coge Kakashko belik Ri katochzik Ri oj Takalri katochtzik pakawi rumalri hashtag shakabano katekut riareri mankota hunka shubano
1: katekuri ikubir
11: Jesus chinanati sahba aretakchi katpenaruk riawahawibal
1: riare ikubir chrech
0: Hinjiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: nakachik cheri uak kakbal aretachik sach uach riqik kokri qekum chuach uleu chikate nari belejep kakbal kurachak ikri pari uniki ajal ri usutri nimra chochri dios Kategori ri Jesus kuyajun ni malaj rakoj chiaj.
0: Nutat. Pari aqab. Kinyawiri wushlabal.
1: Aretakchi shubihwari. Shelri ranima shkamik. Aretakchi kri ri kamal bech kech ok alwinakwari. Nim kri wiri dios kubih.
7: Kasig nakut. Weachiri hun suk lahwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, aretachik kilweri, ketzalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nak ekovi ulok cheri likweri, shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa galilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch kechri ahawi, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastak cheshkahri nikachik, riare aharimatea, Juntinamit kechri a judío. Riare reyembri rajawibal ri Dios. Copanchu wachri Pilato. Katekuri kutari ubaqil ri Jesús chrech. Kukasagri ubaqil ri Jesús. Kupis pajun ratziak kaminak. Katekuri kukoh pajun jul chek otom pajun abaj. Javichi mankota jun ya omchupam. Areri uqigri ksukabashi krinemakig. Echas kusakaribeg ri sábado. Ri ijoqib chek kiternebemu loq riare chipa galilea u loq. kebek ekiketernebek ri Jose, kikil ri Jul, shokujek kilo has unimik kban kanok ri Ubaqil. Chas chanim ketzalejik, katekure kikisukumah ri kok tak kunabal, ek kirawasih ri sábado, kekanah kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe qejrech rishmano, aretachik pakak ushekah, kebe parihul, kikamu biri kok takunabal, cheshki sukumari hun qejkanok. Katekuri, kikirikari abachenachik ovich rech rokibal rihul. Katekut, aretachik yokubik, mank kirikatari ubakir riahaushel Jesus. Manketam tak hask kichomah puiweri, katekuri, Kek ohi kep achihab chkiwach, ko utsalachtach katsiak. Riere kishibir kip, ek kikasak kiwach chori oleu. Kategori, ri achihab kibir chkech.
12: Has cheki tsukuh rihun chek aslik chikishol ri ekaminakit, mankota waral, riaresh kastahuwach. Chinatisah pari hlom, ritsir chishubir chiwach, aretachi riare, kopari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna. Paki gabri e ahmaki bachihab, kikribana riare, chori hun ripbal, katekuri churoshkik kastahna wachri.
1: Katekuri riare, kinatisah wetzihri, aretachi ketzalehu loch parihul, kikibih runohel wehastakri chkechri ehulahuk, shokuhe chkech konohelri enikachik, rikebin wehastakri chkechri etakonelab, areri Mari Magdalena, Rishwan, Ri Mari ri Unan ri Santiago, erinikah ishokib chikche ekokuk ri eare, shokuhek kibir chkechri etakonelab. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzih we tzihri emank kikochtak. Katekuri ri Pedro Kelubik, ekutihubi anim tzachi pariohul. Katekut, arechi kummeh kurib cherilik, shakshuviri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabe hun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi, nah oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitsihoch chkiwach ronohel weri cheshkul matahik. Katekuri, aretachiri eare, hunam kech au chkiwach, kikibukohri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubir chkech.
0: Suri tzih kitsihoch chiwach paribe,
1: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubirchrech.
13: La shugwire at winak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak cheshikul matahik pawetak ihri.
0: Suk ut.
1: Kchare chkech, kibirchrech.
13: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios, rukri mayepal okuinem. Rukri utzih, shuwachri Dios, echkiwachri winak. Hasru ya ik, echkipan ri ekanimal takchuchkahawib, ri ekanimal takatbalzih, rechpan kun katalzih buwi rech kamikal, katekuri echkiripepa riare, churiripepal. Ri uf shikayeh, keriare, kuto tahisah ri Israel, kamikutri, ukochik pariurosh ik, cheshkoutehikweri.
2: Ejuhun chkech ri ishokib che ekokuk, sach kaku chkech rumar rech che kikib ik chkech ni nikah moshtak tzih. Sheb ek aretak chish pakak ushekak chipari uhul. Kategori, man shkirika tari ubaqil she tzalih olok. Eshkib ik chkech che shokohe she kil nikah e angel, che kikib ik chkech che ri arek aslik. Ejuhun chkech ri eko chkashor ri uch, Shebe pari uhul, tekuri shkirika ri hastak heri hasri shkibih ri ishokib. Katekut man shkilta riare.
1: Chichanim riare kubih chkech.
0: Riwanima makota ri uchah. Katekuri kashche kishkohonche ronoheli shkibih ri ekashalu tzihri Dios. La man rahaushik tachcheri Kristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumajih ruk y Moisés, k'ash kuk konoheri ek ashalu tzihri Dios. Kukut chkiwach ronoheri tzih tzibatalik kanok pubiri are. Are takchi nakachik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krach nach bewi. katekut ri eare sibalak kitaqiq kibichrech
13: chatkanakan kok rumal rech chekpeqiq katekuri kokaqab
1: katekuri kokik ekkanakan kuk aretachi kochori mesha kukam kokri kashlanwa kubigri teuchibal kupiron ekuyachkech katekuri kujakri brikiwakoch ekkichobuwach katekut ri are ksachubich kiwach kikibich bilki
2: la manknignatik tariqanima aretachish chawchqech paribe aretachish ucholeh uwachqech ritzibatalik kanok
1: shaschanimri keeluloq katekuri ketzalih pari Jerusalem kikiriqari ejulajuj chejunam kimulin kib shakujere nikajchikche ekachil ekokuk ri eare kikibich
6: jenagut qastire ajawxel qastaj uwach Eshukutri chuach ri Simon.
1: Shakujeri eare kikibigri khastak cheshki kobisak paribe. Ejas uchobik uwach kibano aretakchi shupiri kashlanwach kiwach. Tajin kikibigwari aretakchi riare kochik chkishol. Katekuri kubig chkech.
3: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibig kib. Katekuri kikichomakche tajin kikil hun ushlabal. Katekut kubig chkech.
3: Suche we shibirikilri, esuche kekeplanikush, chivilawe nukab, wewakan, in, chinimalalej, chivilampe, shrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemalchkech, maha kask kikoho, eshek ksash kikush, Emang kichopta weri kubichkech.
3: Lako iwuk waral hun kitijo.
1: Kikiyachrech hun chakab saomkar. Kukamu kohriare, katekuri kuachkiwach. Chichanim chik kubichkech.
3: Genak ut. Arewa wetakzik shimbich chiwech aretakchi riin inkona iwuk. Rahawshik chekmantahnaru nohel ritzik chetzibatalik chwik riin. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzihri Dios patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibano ritzi batalik. Katek uri kubik chkech.
3: Genak ut, tzi batalik chiri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tzi pari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Kiatahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, riish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ekamikri, ri inkinyana piwi riish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetinamitri, chikatena, kiatahna chivech, ri uchok amrikah.
1: Katekuri, ki ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualisah riuqab keutewchig. Katekuri, aretachchi tajin keutewchig. Ri are kutasu birrib chkech ri eare. Kkamu birri are parikaj. Ri eare kikimekba akib ek kishulbar kiwach chuwach ri are. Katekuri, arechi shokoweri. Ri eare ketzalig pari Jerusalem. Rukhun nimalaj kikotemal. Amakele ko pari nim rachoch ri Dios. Enim kikilwiri Dios.
14: Riutza lachzik rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumach bel koritzik eritzik koruk ri Dios eritzik are ri Dios. Parumach bel ri are koruk ri Dios. Ronohel shbanik rumal ri are. Ewet mat kori are mankot hun hastak bant chenak chuk irsak. Pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechehil ri winak. Katekuri richek niko pari ekum, iri ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunk at baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, arenkot rikibnok atoutsik puwi richek. ريتيغ أريري قاستيغ چخ چكو ياري چخ چكيش كنوخيل وينق ري أريش بيباري ووچو ليو ري أريك أوبار ووچو ليو إري ووچو ليوش باندخيك رومال ري أري كاتيكوري ري ووچو ليو من رتعام تووچ ري أري ري أريش بيبار راچوش كاتيكوري ري رجلاشيك من شكيكو لاختاج كاتيكوت چكيش كنوخيل ري شكيكو لاخ ري أري شويا كوينيم چكيش أريش era el cual Dios chequech ri que quejón chrech ri ubi ri are chemenche el cual astag rumal kikel on rumal uraybal baqilal on rumal uraybal achi shani genqut el cual naq uloq ruq ri Dios katikuri ri tsir shtiokhlobik katikuri shekhiq quq chqshol ri ux iqilom ri uqihil uqihil chpitnaq chi ruq ri utat چری آره قاس شوی کخلشل نخنق چریچ ری اوچیل ای چریچ ری سقلق چیخ ریشوان کو بن قطو چیخ پوی ری آره ای کو بیخ
15: آره واوی آره چری این شم بیخ پوی ریخون چه پتینا کلوک چویخ آره بیناک چنواج رومال ریچ چری آره کسلیک چیک آره تقچی مخوق این کوین
14: خینک اوت کنو خیل قاک اموم ری چکتالاخو بانتخیک کاتی کوری Kakamom utzil rumal re utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal re Moises. Re utzil iri sakalaktik shpe rumal re Jesucristo. Mnkot hun rlomo wach re Dios. Shak shiwi re hun chik ohol shel. Chik opare ukush re tat shel. Are are uy omu bishik re sakalaktik puwiri are. Katekuri are wa re katbal tzik kuyari shuan. Are tqchi ri a judio ki kitaquloq ruk ri are chi pare Jerusalem uloq e jujun chuchqahawi e jujun e ahlevita are chi kitach rech
16: at khachin riat
14: ri are ku qalaxax mun kuchuqtax ku qalaxax
15: man intakhri in Cristo
14: e kitach rech
16: at khachin kutriat la at ri Elias
14: ri are kubih
15: من انتخري اري
16: لا اترق اشيلو تيغري ديوس
14: كوتاليغ اواج
15: من انتخ
14: كاتيكوري ككبير تشريج
16: اتخاتين كوت اريج خريك قتاليغ واش تشكيتري اوخت قوينا قلوق خاص كبيغ اتشريج اويب
14: كوبيغ ري اري
15: ان ري انو جابال ري كورق قيهو تشي باريتسينا لي كوليو تشي سوكو ماخري وبيري اخوشيل خي خاص شو بيغ ري إسايياس رقاشلو تيخري ديوس
14: ري اتاقومو لوق اخو خونتق فاريسيو اكيكتا تشريج
17: خاس كوشيكا قاساخا ويما اتري كريستو ويما اتري الياس ويما اتري قاشلو تيخري ديوس
14: ريشوان كوبير تشكيج
15: ري ان كن قاساخ ريخا روك خورون كاتيكوت تشيشول ريش كوخون تشيمان ايوتام تاواج ري اري بيتناق تشويخ رين من تقلت شوي خارج كنكيري وشخب
14: وري شبان تخيك باري بتانيا شقاب تشريش ري خوردان خوخي تخين كو قاسخا ريشوان باري خونك إيخ شابنوك كريل ري خسو شبتنقو لوك روك رياري اكو بيخ
15: جيويلالي ري ألاخو چيخ ري ديوس شكرساخ تقري مكاخ كوچو وچو ليو أريوا ري أري چشم بيخ بوي چویخری این پتینا کلوق کناچی چک اوچک نابیچ نواچ ری این رومال ریچ چری اریک اسلیک چک اری تقچی مخوق این کوری این کتیکوری ری این منوی تام تا واچ کتیکوت اری چری اریک قلخینیک چکی واچ ری اسرائیل ری این کنول قاساخ ری خواب پانی خورون
14: ایریشوان کبان خون قط بالچیخ کبیخ
15: ایلی تخیناق چی ومال ری تیوش لخوش لباشیل چک قاخ اولوق خی خس خون پالوماش Chepetinak chipachikah, ek kanah puwiri are. Eri in chusheka nok manwetam ta uachri are. Katekot rihun chi unutakom chrech ubanik rikasna parihoron. Ri are shubik chwech. Puwiri hun chekawish na chek kahulok ritiosh la kushla bashel, ek kanah puwi. Ariri rihun ri chekukasah nariha ruk ritiosh la kushla bashel. Katekuri ilitahinak chi umal ri in, ekinyari atbaltsich. چه آره ری آره ری اوچه اوم ری دیوس
14: پاری خونک ایخ چه اپنوک k'ochmol rishwan chila kukikep e tijoshel k'kachrech ri Jesus che kokowik katekuri kubih
15: we areri arela ri alahuchi.

0: قطع کوری که بیخ چه خمول چره چری موی
1: اکوریات خس که بیخ چری خیاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ
0: کو بیخ
2: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
0: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد مکی که کاختخ چه موی کنوک ری خون چی ری چه که کای چیک که که کود که چی اره
1: La arewa ve igual cual cheki bieg muy shalishik. Has kuchewa cheka mikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kik bieg.
3: Ri uke tamche arewa ve cal cual. Shokoje que tamche muy shalashik.
4: Katekut, has kuche. Che ronohel chik ril kamikri. Ri uk manketamtag. E hachin shakakouri ubokoch. Shokoje ri uk manketamtag. Chitaba kuweri chrech riare, tzakat chihunap, riarek kowin la, kichauchi parech wi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio, rumalrech chiriahudio, shikban hunk atochzih ehunam chikiboch, chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo, kikiak ulok pariukolbal chabal. شرمال قواهوری چری اونان اوتاد که بیخ ریاره چقد چی اخوناب چی تابا کووری چریچ پا اوکا مولچیک ریا خودیو که کسکیخ ریا چی چی موی کنق کاتی کوری که بیخ چریچ
1: نیم چی ویلاویری دیوز ری اوخ قتام چی ویا چیری خون اخما کنینل
0: ریاره کو بیخ
2: وی اخما کنینل ریاره ری این منوی تام تخ Riin shakun khas wach riweta am. Riin cheri ubanom kanok in moj ek ukamikri runohel chikim wila.
0: Katikuri kikbih chrech.
3: Khasku shubancha wach. Khasu haqik shubanch rechi awo goch.
0: Kubih chkech.
2: Warish bitak chi wach. Katikuri riish mashine tatabekhtak. Khasku che che are kiwak kitachi humul wari. La shashu kuhay kiwak ish kishushik ish utihoshelab li are.
0: Ketzalak wach wachi, katikuri kikbih chich.
5: Atri atutihoshel ri hunachi ri. Ri uxani uxutihoshelab ri Moises. Ri ux ketam, cheri dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, man ketam tah hawi hewi elena kulok.
0: Ri achi kubih chkech.
2: Are kuhari sach balkush. چری ایش من ایوه تام تخ خویخه وی ایلنق اولوق ری آره ایچه شوخه قویخه تقنو و قوچ ری این ری اوخ قیتام چری دیوز من که او تاتب اختاری ای اخ مکیب کته کود ویخون وینق کوشی بیخ ریب چواچ ری دیوز ایوه کوبان ری رخوانیک ری دیوز کو تاتب اخ ری خون وینق ری من که او تخمول تا تخینق چه خون وینق شوخه قو و قوچ خون وینق چیک چه موش اولوق پاری رالاشی بال اولوق وی اچی ری ותמת אלה נקולוק רוק רידיוס, מנקות החון חסוואץ' ככווין רי קופנו.
0: ככביך צ'רץ'.
5: ריאת, שיעת על השינק פרימק, כתקורי כוהתי חוך וגוק.
0: כתקורי, ככקיה קולוק ריארה, כתקורי, ריכסוס קרית המח ששיקיה קולוק ריארה, קוריקה יקוביך צ'רץ'.
6: לתקת כוחון צ'ץ' ריו כוחון ריאצ'י.
0: ריארה קוביך.
2: Ihachin kuri ri are a hausel, arech kinkohon ri inchrech ri are.
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri ri are.
0: Chishakbi ri are, kukalai fisah e kubir.
2: Kinkohonika hausel.
0: Katekuri kumehrip chuwach ri are. Chishakbi kubir ri Jesus.
6: In petinak pawe wachuleu arech bantahun at balzir. Arech li man ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
0: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawi tzihri, katikuri kikbih.
1: La shokuhe og moyibriuk?
0: Ri Jesus kubih chkech.
6: Weta ishmoy man kota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
0: Juan capítulo 10
6: Qasih kim bihchi wech ri hunwinaq che mankokta pari uchi ki kral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richich. Ri achtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richich ki katat behri uchabal. Chki huhunal ke usik ihri e uchich. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe e satahubik konoheli e uchich. Knabe hubi chikwach. Kategori richich ki kiternebehri are. Rumal reche kik chop uwachri uchabal. Man ki kiternebehta ubi hunwinakri. Che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kik chop ta uwachri uchabal ri hunwinak. Che man chop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. We hun tiho belil ri. Kategori iere. Man kik chop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubik chikumul chkech.
6: Kasih kasih kim bik chiwech. Inri inuchi kral chkech richich. Konoheli epetinak kannabech nuachri in. E la gomab shokoche e itzel takwinak. Kategut richich man kishkitat bekta rikich abal. Inri inuchi kral. We kohun koku bi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri ela om kpeti karecha kulbana ilak. Kulketak ulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalah ahyuk. Ri utzahyuk guhachruk aslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw, kuyayi tech kech, Eku tuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihri chih chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ritatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikahnuchih, cheman ekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik cheking amkibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinu logok ehri tatshel. Rumal rechikin yari nukaslemal in earechki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kin yaowik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arechkin yari nukaslemal. Shoko heko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katekuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
1: Kohun kashtok ruk, shoko he moshirnak, haschekit at behri utzih.
0: Ek och nikah kekbih.
3: Wawe tziri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
2: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok o usashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rik ak nimrachoch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios. Chushi ri hun hache rachoch ri Salomon. Ri ahudio kiksutik kip chrih ri are. Kategori. Kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Rik Jesus kubih chkech.
6: Weri ishbitak chiwech wumal ri in. Kategori man kikohtak. Richak che kimban pari ubi rinutat. Areri rik banok atoksih panuwi ri in. Katek utri ish man kikohtak weri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuya chwech konohel. Are nim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
0: Humulchik ri a judio ki kam chi ulok ni ka habakh arech ki kiyak chri ri are kategori ri jesus kubir chkech
6: ri in nukutum chi wach ki utalah takchak che petina kulok ru gritat shel hachikeri chakri che rumal ki ni kiyak chabakh
0: ri a judio ki kubir chrech
7: mankota hun ut chak che rumal kat kiyak chabakh Shane Rumal Hun y Tsel Tsir Kabir Pueri Dios. Shokohe Rumal Recheri at Hun Achi. Kategori Kakoha Web at Dios.
0: Ri Jesús Kubir Chkech.
6: Lamanse Batalikta Paripishab. In Nubim, Ishish Dios. We a Dios Kchari Arech Kechri Hachin Takshbishri Utsiri Dios Chkech. Kategori Man Loktak Kulelash Ritzir. Ri Hun, Chetioshirisam Etakomu Lokchu Wachulew. Rumal ritat shel ri ish ki bich chrech. Ri at ka bich huni tsel tzich puwi ri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. Weri in, man kin ban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kin ban in we chakri, kne ba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamach e ki chobo. Chek ori tat shel vuk ri in, e in ko in ruk ritat shel.
0: Humulchik, kakik chepriare, katikut, riare, shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbeu bi chakab chik chrech ri jordan, hawihe, nabekanok shuban kasna rishwan. Katikuri riare, kanakan chila. Sibalahik i ke open ruk riare, katikuri kikibih.
1: Rishwan, mankota hun kutbal shubano, katikut. Kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
0: Kategori chilari ikike khon chrech riare.
8: Juan capítulo 11.
0: Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya che are kitinmit rimari eri rachelal marta. Rimari, are shibnovri chionik ruk rikok alah kunabl. Eshu chakiharisah rirakan ruk riwi, ri ushibal lazaro are are ri yawab. Ri kebranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
9: Ahaushil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
0: Ruk takwetzih ri Jesus kubih.
6: We yabil ri, mankuk amta ubi parikamikal. We yabil ri, sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare, kanak chinaken keb ih pariko virare. Aritak chi okowinak chiri keb ih, kubik chkech ri ite hoshela.
6: Hoba, chuchzalech chi humul pari Judea.
0: Ri euto hoshela kikbik chrech.
10: Rabbi. Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubih.
6: Laman kablahutari kahbalko parik ih, wehunwinak bimpak ih, mankuchak ih tarakan. Rumal reche sakchuachri usakil we uwachulewri. Kategut, wehunwinak bimchakab, kuchak ih rakan, rumal reche mankotari sakil pari are.
0: Kubih wiri. Kategori kubir chik.
6: Rihun kachi Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
0: Riete hoshelab kikbir chrech.
7: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
0: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut ri are. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzah chikuch kubir chkech.
6: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheri in maninkota hela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik oviri are.
0: Kategori rimash rikbish didime onjo shchrech. Kubich chkech ri nikah itihosholapchik.
7: Chokuhe hoba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
0: Aretakchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutal chi parejul. Ri Betania nakach chi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios. Esibalach e a judio, she open cook ri Marta y ri Marí, Chrech ukupsashik kikush rumal rikishbal. Aritakchi rimar takreta mahche pitnak ulok ri Jesus. Kelubich ukulashik. Katikuri rimarit yulik kanakkan paha. Rimar takubir chrech ri Jesus.
9: Ahaushel, weta atat kori atwaral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ringuetam, cheronojeri katachrechi Dios. Riare kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubirchrech.
6: Ri ashimalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubirchrech.
9: Ringuetamne, chekastahna uwach parikastahibal, parikisbalkir.
0: Ri Jesus kubirchrech.
6: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwechri in, knebak kamik. Chik aslik wiri, katiguri, rihun chik aslik ekikhon chwechri in, shasman kkamta wi, lakakoh weri.
0: Riare kubik chrech.
9: He, ahaushil in kinkoho, che atri at Kristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
0: Aritak chi ishbitak wiri, bechu sik shikri rachlal mari, katiguri kakaskat ukok pari ushikin, kubik chrech.
9: Rehaushel kohela katekuri katusikir.
0: Riare, shiwi kuta wetzihri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Ri ehudio che eko paha ruk rimari, chitahin kikupsa hukush. Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare. Rumal chik ikchomah chik bechuri khul chok ech. Aritakchi rimari kopen chuwochri Jesus. Aritakchi krilo per katik tak churi rakan katikuri kubir chrech.
9: Ahamshel, wetat kat mural makam naktre rinushipa.
0: Aritakchi ri Jesus kril ri are chik kok ik ishokuke keok ri ahudio ruk ri are. Atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
6: hawi hexi yawiri are
0: ri are kikbih chrech
9: ahaushel tasahulok kategori kawalere
0: ri Jesus kutakbih uqeh kategori ra judio kikbih
1: chivilampe sibalak shulok uqeh riare
0: kategut ikhun chkech kikbih
3: Riare, chesh kuwunchu haqik ri uqoch rimoy, laman shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
0: Katekuri, ri Jesus qatut chikmul ri rush labal ekbechu ri hul hun pek, ekohom hun abach chuwach, kubih ri Jesus.
6: Chivesah le hun abach.
0: Ri Marta ri rana bri kaminak, kubih chrech.
9: Ahaushel, koch rush labla. Benak chi pari ukaht ir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: La manubim tachawech chewe kori akohonik riat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
0: Kesak biri huna bach. Katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
6: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut. Shimbih weri kumal webinak che kovukri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
6: Lázaro, chatelulok.
0: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, ri Jesus kubik chkech.
6: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
0: Ek ich kech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, kikumulikki pahun ri kohib. Ekikbih.
1: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Wekakayakan be chrech. Konoherri kekohon chrech riare. kate kuri, kepena kuri riyah romano, eki kitu kihnari rityoshlah kakolpal, eki kikis sihri pakiwiri kamak.
0: Kate kut, hun chkech riyare, rikaifas chare nim chushkahau pawehun hunapri, kubih chkech.
1: Rish makota iwetam, makichoptah chare ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konoheli tinamit. Eshaheri makakamta konohel ritinemit.
0: Wiri, mashubihtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavehunabri, shashukashek bishikri utsikri dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak, eminshiwi tatakop chkechri amak, shane shakuhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ridios chike habum kim. Ishas pawahun kihri, kik chomahu bik chik kah kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwachani mu bikri, rikesus mankbinti chik chik shol, iminkukut chiri chik wachri ahudio, shanek beo bi paretin mit chik ochuna kahri tsinil kuleu, pahuntin mit chi afraim ubi, katekuri, kanak kanhala kukri eute hoshela, nakahchi ulok ri kik ashbal ri ahudio, Katekuri, sibalakiki ewinak ri amak, epakalnak chipari kileu ulok chipari Jerusalem na, chusheken ri ashbal arech kikchach obekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbich bilkib, aritakchi ikoparanim rachoch ri Dios.
1: Haskibich, lamank petalo ri are parinimakich?
0: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chiwetak nikri. Wikohun retam hawhek o wiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
8: Juan capítulo 12.
0: Wakib ich chushekan rik ashbal, rikesus kpe ulok paribetanya, hawhek o wiri lazar, rikhunchi shuk asba o wach rikesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek ashin riwari Lázaro, arekun chkechri ek oruk are churi mesha. Katekuri, rimari kukamo birhun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalikri rahil. Kuhi onsahri rakan ri Jesus, ekuchakeharisah ruk riwi, eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Chehun chkechri te hoshela, rehun chikuhach nari are kubih.
7: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios. Eshiatane chkechri mebait?
0: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkechri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ripuak. Ikril kahu kochila. Katekuri, ri Jesus kubih.
6: Chaya kan riare, rahau shik cheshuk olwe kok alah kuna balri, rechri hunk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik oriare hela. Katekuri, kpetik. Menshiwit kiklari Jesus, shani shakuhe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shakuhe kikah kikamsah ri Lázaro, shani rumal riare sibalah ea judio, kebe ubik ekekhon chrech ri Jesus. Parehunk ich che apnok, riwinak che kikichiwik, shepe ulok parenimak ich. Kiketamach chiri Jesus pitnak ulok pari Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbechi ukol shikri are, kikrakakak kikchi.
10: Osana, teuchitalikri are, chetahim petinak ulok pari ubiri akhawshel, eri rakhawinel ri Israel.
0: Ri Jesus shurik khun alah burish, kituyi chiri khachari tziptalik.
10: Mashibi khawib atral risyom, chawilampe ri akhawinel che petinak, Akaninak chri khunalah ral khunatit burish.
0: Pawe khun uchanimri, ريئو تخوشلا من كيكشوب توري كاتيكوت هل تقشيك إخلاشيك ري خسوس باريو إخ كنا تخش كيش چه ويري تيبتاليك بوي رياري إياري وا ريشبان چريج ريوينك چيك أوروك رياري هل تقشيك شوسوك إخ ولوك ريلاسارو باري خول كاتيكوري شو ياخون كاك أسلمال چريج كيكبان قاتوخسيك بوي ويري شوكوخي رومال ويري Riwinak kikulah riare, rumalre cikitom ciriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, di Fariseo kikbih cikshol.
7: Di ish kiwiloche mangkishakantah, kami kri konohel riwinak are kiterneb emreare.
0: Ikochila, ikhun ahgrego, cikapaki ulok arech kikikilah ri Dios para nimak ih. Riare kirkari alip riach betsaida rech ri galilea isibalak kitsonoch chrech
2: ahau riuch kakh kil ri jesus
0: rialip bechu bishik wiri chrech riatrish riatrish iri alip kebekbih wiri chrech ri jesus kubir chkech
6: kamikri chopan ri kahbal khawi khewi kianari uqihil ru kohol riachi Qasih qasih kim bichi wech we hun wach triko shtaq pari uleu eman kamtah kkanah kan ri utukel katekut wek kamik kuyasi balahu wachri ri hun che kulo oqehri ukaslemal kutsaqri ri hun che kretselah uwachri ukaslemal pawe uwachu leuri ku kolnari chrech ri hunalik kaslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel, wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal, ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri, tatshel, chayabari ukihil riabi.
0: Kategori, Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
11: Riin nuya om riuk ihil are kategori kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak che iko chila eche shikta wiri kikbih che hun kak ulha wiri enikak che kikbih.
12: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
6: We hunchabal ri manu humal tariin shpetik shane I humal riish. Uka mikri Arek ban qatoxtsih chewe wachuleu kamikri kikyaqno big ikim ri nimu bantakhik chuwachuleu kategori aretaqchi kina anisashno biri inchu wachwe uleu king amno big konoheli binaqwuk
0: kobihwiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are ri winaq kikbir chrech
1: ri ukh qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqikh chubesaq خاص کوچه چریات کبیر چرا خواشیک که آنیساش ریو کهول ریاچی خاچین کوری ریو کهول ریاچی
0: ری جسوس کبیر چکچ
6: شق اتال چو ایخ ری چخ کوچی شول چشمین با عر تقچی کناری چخ ایوک عرچ من کشو چپ تاری اقو مال ری خون چکبین پاری اقوم من رتامتا خوی خیک بیوی عر تقچی کناری چخ ایوک Chishkohon chrech richach arech ri ish ishral kuwal richach.
0: Aetak shbitach wiri ri Jesus kbek ikukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Men kikhont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri kashal utsik ri Dios.
10: Achaushel, hachink kohon chrech ri katsik? Eriyo chukab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
0: mun loqtakh ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubikh ri isaías
10: umoyrisam ri kiboqoch yukoyrisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kib parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
0: ri isaías shubikh wiri Rumalrech chishril ruqihil ischopwi riare. Gneba, manruktna wiri, قصير چه شقوخه چکشول ری این مقتق وینق اکیش کخون چره چری آره کته گود کمال ری فاریسیو منکک بیختخ آرهچ منکک ایاق دولاق پاری کال بل چابل کمال ری آره رومال ری چه ری ای آره آره که کلو قوقه ری که قیخیل ری وینق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خیسوس کوره ققیخو چی اکو بیخ
6: ریخون چه که کخون چوچ ری این من که کخون تا چوچ ری این شاناری که کخون چرچ ری خون چه این تا قوی نقو لق کتگوری ریخون چه کین ریل ری این کریل ری ریخون چه این تا قوی نقو لق این چه این چخ این پت نقو لق پاوی او وچو لیو اریچ رو نخیل ری که کخون چوچ ری این من که کنه تا کن پری قیقو مال وی کخون چه کتاری نو چیخ کتگوری من که کسل مختخ ری این من که بانتق اتو چیخ پوی ریاره رومال ری چه ری این من این پتی نقطه چه او بانیک قطق چیخ پوی و او چولیو شنه این پتی نقطه چه او کالیک و او چولیو خچین کنو که اقو بیکری این اما کک اصل مخت رینو چیخ شاس کچی ری ری کبانو قطق چیخ پوی ریاره ری چیخ چه نویا او موچ او بیک اره ری ری کبانو قطق چیخ پوی ریاره پاری کس بلق ایخ رو مال ری چه ری این من این چاوی نقطه پاویچ وی ری این شنه اره ری تا چل چه ری این تقوی نقو لق تا قان چوچ ری رخوشیک کم بیخ اکینگ اوتو ری این کتگوری ری این و تام چه ری و پیشاب ری اره خونالیک کسل مال قس چیخ ری کن چیخوخ ری این خچاو بیم ری تا چل چوچ خری او چیخوشیک کم بان ری این
8: خوان کپیتلو 13
0: چوشیکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تام چیک چی شپن ری و کخبل چکلو بی پا وچو لیو اک قاش چووچ ریو داد هره تقری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چی اکو پا وچو لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ریو کس بلیل نا پا ریو ایم ریچ ریش قیقال هره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خودس اسکاریوته ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری اره اری تقچی ری اره رتام چی ری تاچل او یا اوم رو نخیل پر او قب ایچی پیتنق اولاق روک ری دیوز ایچی کتلیخو بی روک ری دیوز کوالاق چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خط ای خونسو چی او پام کتگوری کو قیخا پا خون چاخبل ایکو مخی خو چاخیک ری کقن ری تخوشلا کتگوری کو سو روک خونسو چی او خط ایم چی او پام Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubir chrech.
10: Ajauxel, che at kachajou le wakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wa chwek kamir.
0: Ri lu kubir chrech.
10: Hayi, man gota wa kachaj wa we wakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
6: We man kinchak ta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
10: Ajauxel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu cholom.
0: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hunche atininak, man rajauxik ta chik ku chahri bri are. Ronohel chik chachoh. Eri ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
0: Rumalrech, چیری آره کوچابو خاچین ری کخچو ناری آره رومال کوا کو بیخ
6: من ایوانو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
0: آره تقچی ایش چخ تخ ری کقن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چیری ری تیاق ایک آچی خمول چوری میشا کو بیخ چکیچ
6: لکی چابو ریش منتخ رومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کش چا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با وری این چه این اخوشل ای این اختیخ شین چه ری وقان شقو خیری ایش رخوشیک چه کی چه ری وقان چبیل ایویب رومال ری چه ری این شین یخون کمبل نوخ چی ویچ اریچ شقو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شیم بان این چی ویچ قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری پتنینل مناری تنیم چو وچ ری رخو شقو خی ری تقومو لق مناره تنیم چو وچ ریش تقوو لق ری آره ری ایش روک چه ایوه تام چی وری سی بلخ او چی وچ ری وکی بانو پری ایک اصل مال Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahaw shik bantahikrit i batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe nare takchi kulmatah nari hastak arech. Are takchi kulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimbih chivech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek esh parirush labal. Tekuri kubih.
6: Kasir kasir kimbih chivech. Hun chi shol riish kinhachow nari in.
0: Rii tehoshela kikkayeh kip chik shol. منگت آمتا خاچین ریک بیشیک خونچ کهچ ریو تا خوشلا قیال چووا چوکوش ری خسوس ری خونچ سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبان خون قطبال چریچ ای کبیخ چریچ
10: چطا اوکاق چریچ خاچین ری تخین کبیخ
0: ریاره اکو خوی باکاق ریب چو ری وو کوش ری خسوس کاتی کوری کبیخ چریچ
7: اخوشیل Hachin kuri rihunri
0: ri Jesus kubih
6: are rihun chekinyana riwa chrech chekin rup na pari qutum
0: kurup riwa pari qutum kate kuri kuya chrech ri Judas che ukuhol ri Simon Iscariote kate kuri rukrich qapwa shia chrech chanim ko kri Satanas pari are ri Jesus kubih chrech
6: ri kamanna che aninak chabana
0: Katekut, mungkot khun chke chri uwinak ke chbawik khas che kubiq wiri chre chri are. Rumalne chirruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo khun kik chomak chri Jesus tajen kubiq chrech. Chaloko ri khastak chirra khawshik chkech pare nimaqik. Onshane kokuya chke chri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri war rumal shas chanim ke lubik. Aritak chi wiri. چاقب نکوت هر تقچی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
6: کامی کری قیهیلام ریو کخول ریال چی کتگوری ری دیوز قیهیلام پاری آره وی ری دیوز قیهیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو قیهیلاخ نا ری آره چی پاری آره ایچی انی نا قری کو قیهیلاخ نا ایشوال کووال قتالیک چیک چری این کو ایووک ری ایش کنی چکوخ نا ری کتگوری خخاس شیم بیش کهچ ری آخودیو، چه خویخه کیم به ویری این ریش من کویاتخ کیش بک ای اوکامیکری شقوقه کیم بیخ وری چیوچ ریش، ری این کی نخون کاغ پیشاب چیوچ، چی لقوق اخش بیل تقویب، خخاس ایشین لقوق ام ری این خری چی لقوق اخش بیل تقویب ریش، ایروق وری کنخل ویناک کیل نری چه ریش، ایش نوتی خوشلاب، وری ایش. Rugro noheli kush kori loo ebal chbil taqibi.
0: Ri Simon Pedro kubir chrech.
10: Ajaushel, hawihe kat bewi.
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanimri. Katekut, kinaterne behnari pahung ichi apanok.
0: Ri lu kubir chrech.
10: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanimri. Ri inkin yakan ri nuk aslemal resh to qobisabal awach ri at
0: ri Jesus kubih
6: che kayaka nokri ak aslemal ri at arech kato qobisah nu wach ri in qasih qasih kim bih chawech chare takchi ma hok ko ri ama ek ri at oshmulchik abim che man awet amta nu wach
8: Juan capítulo 14
6: Muban ke mikush Muman kashi wanima, ri ishche kishkohon chrech ri Dios, shokohe kishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk. Arech gela khawihe in kowiri in shokuheri ish ishkochila. Kategori rikolmal khawihe kimbe wiri in Riish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
2: Ahaushil. Riuch manketam tah hawihe kat beuri at. Laketam kuri ribe.
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri ink aslemal. Nankota hunk bechuach ritatshel. Wema wumal ri in. Riish. We iwet amnu wach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chica mikri, ewet amchi uwach, e iwilomchi uwach riare.
0: Rialip kubir chrech.
11: Ahaushel. Chak uturi tachel chakawach, e kuban nak urich kech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: Alip. Humpak ichine ink oi vuk, kategori manawet amtan uwach, ri hunche shin ril ri in, ri lomchi uwach ri tachel. Hasko cheka koch oka bih. Chak uturi tachel chkawach, la manka kohtach cheri in inkopari tachel, teguriri tachel kopari in, rihetak tzirche kimbih in chiwech, man kimbih tach chakpawech viri in, eritachel che hekel bukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in inkopari tachel, kateguriri tachel kopari in, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Qasih qasih kim bih chiwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokuhe kukman nari ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kukman nani malak chak chi na chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim be na chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kim ban na arech ri tatshel, kakikhalashik pari kohol shel. Bekohun has uach, ki komir parinubi, ri inkin manari weri. Wekini lo op ehri ish, ki kol ri rinupi shab. Kateguri, kinchauna rug ritachel, ekuyanari chiwech hun chik, achtoli wech arech koriare iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel, rech ri sakalachzig, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mankril tak, eman retamta uach. Katekut, ri ishi wet amu wach riare, rumal reche hekeliki wuk ri ish. Ri in, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina uloki wuk, man nahta chik, ri wachule man krilta chinu wach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kik ohiri kaslemal. Parehun ihri, ri ish kiwetamahri, cheri in ink opari nutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupi shabruk, eku kolo, areri rihun ri che kinu lookok eh. Kateguri, rihun che kinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari ri are. Kateguri, ri in kin lookok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach ri are.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
11: Ahaushel. Has cheche kakala hisah na awib chkawach oh, e manareta kakala hisah awib chuwach riwachuleu?
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: Wehun winak kinu loog eh kukol nari irinutzig, irinutat ku loog eh nari riare, kategori kukpe nari ruk e kakban kachochri pariare. Ri hunche man kinu loog eh tak, man kukol tari nutzig. Kategori ritzig che kitatbeh manwesh tari in, Shani utzih ritatshel che in takowinaku lok. Shimbih veri chiwech aretakchi inko iwuk. Katekut, ri ahto liwech ritiosh lahushlap shel, che kutakna ulok ritatshel pari nubi, riare kuk utnari ronohel rehastak chiwach. Kateguri, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hivib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in, kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lookok eh ri ish, kishkikotik nala, che kimberu gritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech, Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzijohta chik'ijas taqibuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man k'otajun ukowinem. Arech, cheri uwachulew kretamak cheri in kinlo'oq'ej ritatxel. Echeri in kimanojeri hacha inutakom ulokri tatxel chrech. Chistak alok, chujelubik.
8: Juan capítulo 15.
6: Inri inqas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronojele takuk ap, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronojelu ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuyachi nanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in. Jeri has nu hekeban wibri in pari ish. Jeri has rihunu kapche, che man kkovinta kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uva. Shokuhe jeri riwechri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuk ap. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastaku uach. We man ish hekel ish pari in, Mankota hun hasu wach kishkowiniki bano. Weko hun winak manke hakita pari inke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chita mari hastak cheki wahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuk ihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balak iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Jeri has nu lokok eshiku banom ritatxel, shoko he, jeri I lokok eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari ulokok ebal nukush. Ri ish, wekikol rinupishab, kishheki ri pari ulokok ebal nukush. Jeri has ukolik nu banom ri in riupishab rinutat, e in hekel pari ulokok ebalu kushri are. Ri in kimbihweri chivech arech ri nuki kotemal kekohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalak iki kotemal. Arewa we nupishabri in. Chi lokok ekba ich biltakibibri ish heri khasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalu kush chuvachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Riish, ishwach aben, weki banori hastak, chekintakanchi wech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chikchi wech, rumal rechiri ach pataninel, manreta amtahri hastak kuban rirahau. Riish, ishwach aben, inchokinakchi wech, rumal reche ronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori kishintakubik arech ri ish kishbek eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel khasu wach kitach rech ri tatxel pari nubiri in kuyachi wech. Rikintakan in chiwech are weri ri ish chilogok eh bach biltakiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish chiwetamak che arena beh retzelam chin uwach in mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulokok ehna guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishin sikik, ishwesam cho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatak ri tzik ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rahaw. Weshin kokatak ri in, Shokohe kishkokatah nari ish. Wesh kinikoh rihri nu tzihri in. Shokohe kinikoh narihri ri itzihri ish. Katekut, ronohel waweri kikpanna wa chivech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeh, ri eare man kotahun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah Kesah kip chuwach ri kimak. Rihunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach ri nutat. Weta mata shimban ri chak, chkiwach mankota hunchik panuinak chkwach ri eare mankota hun kimakri katekut kamikri kilomchik kategorik ketzelah kawach ri in erinutat katekut weri rumalarech kasik mantahik ritzicht ipatalik parikipisha ri eare shketzelah nuwach kategori mankota has rumal rech aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in chiru ulok ritatshel ri ushlapshel rech ri sakalaktsik che petinak ulok ruk ritatshel Tere kumana utsalah katoksih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibana katoksih panuwiri in, rumalrecheri ish, ishkowuk chipari umahi balulok.
8: Juan capítulo 16.
6: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri, Shogohek penari rihun kahbal che rihun kishu kamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokob chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta uachri tatshel. E manketa amam ta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech, retak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbi ta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih risakalaksih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahtoli wechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah rumalreche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri katoxik, rumal recheri unimalwe wachulewri, shmantahri katoxik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshikim ihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkovin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsik, Kukamna iberi chipari tzakat tzakalaktsik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che. Kiatahna chech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Ki atahna chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri riare chiwach ri ish. Manahta chik. Kateguri man kiwil tachi nuwach wa. Kateguri manahta chik uri kiwil china nuwach ri.
8: Kateguri. Ehe hun chik shol ri eute hoshela kikbirch bilkib.
10: Haslo wa weku birch kech. Manahta chik. Kategori makivil tachi nuwachwa. Kategori. Manak tachi kuri kivil china nuwachri. Eri in kimbe ubiruk ritatshel.
8: Kibir.
2: Has kuri manak tachi. Maketam ta has takri krak kubihri are.
8: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech riare. Kategori kubih chkech.
6: Ri ishki kotka ichi chishol puwiri has tak chashimbih chivech. Manak tachi. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori man nak tachi kuri kivil china nuwach ri. Kasih kimbih chiwech. Cheri ish ki shok nari e kik isna ik ush ri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari pani malak ki kotemal. Ri ishok retak chi mahok kri luwach ri ral. Kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. katekut aretakchi shilta huachri akal mankna taktachirik ashchrech rumal rini malakki kotemal che shilta huach hunwinak chuwachuleu shokoje riish kishbison we uchanimri katekut kishinwil china humulwa kategori pahuni malakki kotemal kikohi wiriri wanima.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,